0: le lalo langi o mai io to ala langa tu ile tua
1: to no
0: io to pe pese a tu lo na sua fa bo malu
2: o con la lua noi te lo no
1: hm
2: lua e me o poel e no
1: asa
2: Pa wen me tu ma fo fo ye me sumali ya

sa o fa susu ma fanga ia te oi. E le aise tu tonga. O te moe tau langa i po uma ma fa ma fana fana ia te oi pe amanu mui.